ketika emosi mula lemah, tak adalah nak ngamuk aja manjang-manjang masa bila hati dah penat, maklumlah ya. Kadang-kadang ujian terbesar dalam ibadah bukan ibadah itu, tetapi bagaimana manusia menjaga hati ketika terlalu letih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya hari-hari tasyrik ialah hari makan, minum dan mengingati Allah.

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang dengarkan radio sambil menjamu selera. Selamat menjamu selera lah kami ucapkan kepada anda. Sarapan pagi apa tu? Jom kongsikan bersama dengan kami, okey? Sekarang ini kita kembali semula.
2: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Meretasi.
1: Baik Ustaz, kita nak beri penjelasan pula kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok ni. Cik Apple tanya, jika buat ibadah korban, kita ambil bahagian lah. Tapi kita tak ada waktu penyembelihan. Boleh ataupun tidak? Ataupun wajib kena ada juga?
3: Tidak disyaratkan untuk berada di tempat berlakunya ibadah korban yang kita lakukan.
1: Okay.
3: Yang penting...
1: duit bayar, duit settle.
3: Ya, duit settle. Memenuhi syarat-syarat sah tadi. Menatang laging tadi mesti diberikan kepada fakir miskin. Bahagiannya.
1: Okey. Dan...
3: tapi sunat.
1: Tapi sunat, eh?
3: Sunat kita datang. Kerana Nabi sebut kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, kumi washhadi, wahai Fatimah, bangunlah. Dan saksikanlah ibadah korban, kerana darah pertama yang jatuh tadi diampunkan segala dosa-dosa kamu yang lepas. Saksikanlah darah tu terpancut.
1: Okey. Walaupun kita tak ambil bahagian, Ustaz. Contohnya tak masuk bahagian.
3: Ada yang bahagian lah.
1: Okey. Okey Ustaz, ada satu lagi daripada Baharin Suhud, korban untuk keluarga. Agihan macam mana Ustaz? Boleh ke dipecahkan kepada 3 bahagian saja? Biasanya kita dengar 7 bahagian kan? Ini kalau keluarga nak 3 bahagian je. 3 bahagian tu pula, adakah daging saja atau campur dengan tulang dan yang lain-lain?
3: Saya tak faham sangat soalan dia.
1: Okey, dia
3: saya dengar dah, cuma dia tak sampai sebab dia ada 2 benda. 7 bahagian tu untuk kita letak 7 nama.
1: Maksimum lah tu.
3: Saya tak pasti soalan dia. Untuk ambil 7 bahagian sebagai penama ke, ataupun 7 bagi 3 bahagian tu untuk dibagi-bagi orang.
1: Oh.
3: Apa yang tak pasti tu?
1: Okey.
3: Mengelirukan soalannya.
1: Baharin Suhul, mungkin awak boleh cleankan soalan awak ni. Ambil 3 bahagian tu, daripada 7 tu ambil 3, ataupun awak memang nak buat 3 bahagian saja.
3: Sama ada 1 lembu dia nampak 3 bahagian, boleh? Walaupun maksimal 7.
1: Okey.
3: Nampak satu bahagian, maksudnya dia nak bagi 3 lembu tu untuk dikorbankan.
1: Okey, boleh.
3: Itu satu isu. Yang kedua, ataupun soalan dia dah buat satu korban nak bagi 3. Jadi saya tak pasti yang mana satu.
1: Oh, ambil satu nama dari 7 tu bagi 3.
3: Ataupun dia nak buat korban satu ekor lembu buat 3 nama.
1: Tiga saja. Masih lagi tak faham? Okey, kita clean lah. Kita ambil general lah Ustaz, eh. Sebab saya masih lagi juga tak faham soalan pada Baharin Suhul ni.
3: Ada 2, okey. Okay. Seekor lembu boleh 7 nama. Kalau kita nak buat 3 je, 3 nama je boleh.
1: Oh.
3: Itu satu pandangan, satu satu kefahaman.
1: Okay.
3: Saya tak faham apa yang dia nak. Yang kedua, kita ada buat korban, seekor kambing ke, seekor lembu ke, kemudian nak bagi untuk pembahagian.
1: Okey.
3: Ada 2, sama ada dia nak buat untuk 3 nama ataupun bagi 3 tu untuk bahagikan orang. Memang sunatnya kita bagi 3. Seekor kambing bagi 3, fakir miskin, orang kaya dan bagi sendiri.
1: Seekor lembu tu kita korban untuk satu family. Okey, kemudian?
3: dia seekor lembu satu family.
1: Okey.
3: Dia mesti tak lebih daripada 7 nama. Ataupun kita nak letak 3 nama pun boleh. Itu satu.
1: Okay.
3: Ataupun cara pembahagian. Dia sebab kita nak bagi tu. Maksudnya saya confuse, dia nak letak 3 nama ke ataupun dia nak bagi 3.
1: Okey. Kalau nak bagi 3 pula,
3: maksudnya kita dah maksudnya dia ambil satu bahagian lembu. Sunatnya bagi 3.
1: Oh.
3: Allah sebut fakulu minha wa atimul qani wal muqtar. Makanlah bagi orang miskin dan bagi orang biasa.
1: Okey. So maknanya makan tu kita makan bukan makan kita seorang, makan dengan keluarga.
3: Tak kisahlah.
1: Tak kisahlah. Lepas tu yang
3: satu bahagian lagi untuk orang miskin, satu bahagian lagi untuk orang biasalah, orang tak miskin.
1: Okey.
3: Jadi saya tak pasti mana satu punya soalan.
1: Okey, tapi kita dah jawab semua dah tu saya rasa. Kita dah pusing semua dah tu jadi harapnya Baharin Suhud clear lah. Kerana kita tak tahu pergi nak pergi ke mana, tapi kiri kanan kita bagi. Kita bagi kat awak. Okey. Jadi kejap lagi kita akan sambung semula. Mungkin ada lagi soalan-soalan berkenaan dengan ibadah korban. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami persoalannya di talian WhatsApp. Nak hubungi kami pun boleh juga. Tapi bukan sekarang. Sebab sekarang ni kita nak berikan laluan ke utama jam 9 pagi. Kita nak ikuti perkembangan yang terkini terlebih dahulu. Selepas itu kita akan kembali dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Sila ambil perhatian terdapat hal luar jangka yang berlaku di NPE, iaitu terdapat gangguan sistem mod pembayaran MyDebit

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanal Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 4 jam daripada 21 Mei 2026 bermula jalan 4 pagi sehingga 22 Mei 2026 jalan 8 pagi. Untuk maklumat, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran stor, 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 7 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran lori dan 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 12 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 5 kes melibatkan pintu terkunci, kebakaran

0: ke Kizian ini bakal kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.

hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Nochella menangis dalam hujan. Baiklah, sama-sama itu juga yang nak kongsikan ini mengenai semakan kemasukan IPTA College Community Politeknik dan MARA BPT dibuka hari ini. Okey, di mana debaran ribuan lepasan SPM akhirnya terjawab apabila semakan keputusan UPU 2026 bagi kemasukan ke Universiti Awam Politeknik College Community dan Institusi MARA Bahagian Pendidikan Tinggi mula dibuka hari ini. Dan calon juga boleh membuat semakan secara dalam talian bermula jam 12.30 hari ini. Okey, sekarang pukul 11.10, pukul 12.30 hari nanti anda dah boleh semak melalui portal rasmi UPU Online serta aplikasi UPU Pocket. Semakan boleh dibuat hari ini, bermula hari ini 22 Mei 2026 12.30 hari sehinggalah 31 Mei 2026 sehingga pukul 5 petang. 31 Mei 2026 5 petang melalui platform seperti UPU Online ataupun upu.mohe.gov.my. Okey, ataupun boleh terus muat turun aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar anda ataupun aplikasi mobile MyGov di telefon pintar. Okey. Calon boleh membuat semakan keputusan bermula jam 12.30 hari ini menerusi platform rasmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan terus boleh buat semakan melalui portal yang disediakan. Dan selain itu, calon juga boleh membuat semakan melalui aplikasi mudah alih UPU Pocket di telefon pintar dan bagi calon yang berjaya menerima tawaran pengesahan setuju terima perlu dibuat dalam tempoh 23 Mei 2026 hinggalah 31 Mei 2026. Okey, dan pengesahan perlu dilakukan melalui laman sesawang rasmi Universiti Awam Politeknik College Community atau Institusi MARA BPT yang menawarkan tempat pengajian kepada calon. Dan surat tawaran rasmi pula akan dikeluarkan bermula 23 Mei selepas calon membuat pengesahan menerima tawaran dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi untuk ada

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
3: Yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh impian.

Ya, itu dia daripada Wani Hasrita Lembayong cari. Okey, sekarang ini pukul 2.08 minit petang dan kita sudah pun masuk di jam yang terakhir dalam segmen Hello Selangor. Okey, baiklah, ini dah nak kongsikan dengan anda di mana Malaysia terus mencatat pencapaian membanggakan apabila berada di kedudukan negara ketujuh paling dipercayai di dunia berdasarkan Edelman Trust Barometer 2026 sekaligus mengukuhkan reputasi negara dalam indeks kepercayaan global. Okey, dan kajian tahunan itu menunjukkan peningkatan skor kepercayaan Malaysia daripada 66 mata pada tahun 2025 kepada 71 mata pada tahun 2026.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Ai Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Nuha Bahrain Lahali. Okey, baiklah, sama-sama berhibur. Ida nak kongsikan juga ini mengenai kerajaan jamin 85% rakyat tidak terjejas tarif elektrik. Okey, di mana kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kilowatt per jam sebulan tidak akan terjejas, manakala pelarasan kecil mungkin melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Kos elektrik kita telah memberikan jaminan bahawa untuk 85% rakyat tidak akan terkesan, sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkanlah. Dan beliau berkata peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh. Sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Okay? Sekarang ini jom, ini dia Hakim Rusli dan Afiq Syazwan di Alam Fana Cinta Selangor FM.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Antara tumpuan hari ini, kerajaan negeri perkukuh langkah kurangkan kesan konflik Asia Barat. Masyarakat diseru tampil lapor sebarang dakwaan kesalahan seksual melibatkan kanak-kanak. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor terus memperkukuh langkah bagi mengurangkan kesan konflik Asia Barat dan ketidaktentuan ekonomi global terhadap rakyat. Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, sebanyak RM131 juta diperuntukkan menerusi pakej peningkatan ketahanan Selangor bagi membantu golongan memerlukan, khususnya dalam aspek keselamatan makanan dan kestabilan bekalan. Menurutnya, kerajaan turut memastikan bekalan makanan mencukupi sehingga 6 bulan selain meneruskan bantuan kepada komuniti B40, nelayan dan pengguna pengangkutan awam. Antara inisiatif diperkenalkan termasuk subsidi RM30 pengangkutan awam serta program jualan Ihsan Rahmah dengan harga barangan sehingga 30% lebih rendah daripada pasaran. Sementara itu, V. Paparaidu berkata rakyat diseru mengamalkan disiplin kewangan dan mengurangkan pembaziran susulan ketidaktentuan ekonomi dunia serta konflik antarabangsa yang memberi kesan kepada kos sara hidup. Katanya kerajaan negeri sedang berusaha memastikan harga makanan terus terkawal melalui pelbagai langkah intervensi dan bantuan bersasar. Katanya krisis global ketika ini juga menunjukkan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan memperkukuh strategi tenaga jangka panjang. Beliau menambah, negara lain seperti China telah membuat persediaan awal menerusi pelaburan dalam teknologi kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui termasuk tenaga solar. Masyarakat diseru tampil melaporkan sebarang dakwaan kesalahan seksual khususnya melibatkan kanak-kanak kepada pihak berkuasa. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, tindakan segera perlu diambil bagi memastikan keselamatan dan perlindungan mangsa terjamin. Beliau berkata demikian susulan penahanan seorang guru lelaki berusia 28 tahun di Johor Bahru yang disiasat berhubung dakwaan salah laku seksual terhadap murid. Menurutnya, kes berkenaan kini dikendalikan polis Diraja Malaysia manakala Kementerian Pendidikan akan meneruskan siasatan dalaman. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dua lelaki warga Bangladesh didakwa di Mahkamah Seksyen Klang atas kesalahan menyimpan gas petroleum cecair atau LPG tanpa kebenaran di Kapar Klang. Kes dikendalikan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menerusi Optiris 4.0. Kedua-dua tertuduh didakwa menyimpan hampir 1,786 kilogram gas LPG di sebuah premis tanpa kelulusan pegawai bekalan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda sehingga RM1 juta atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun. Prosiding ditangguhkan bagi membolehkan khidmat jurubahasa disediakan. Beralih ke sukan, e-sukan kini berkembang menjadi industri besar yang melangkaui sekadar hiburan selepas ratusan peserta menyertai kejohanan e-sukan Shah Alam 2026 di Central ICT baru-baru ini. Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Safriyah Muhammad Azhar berkata, perkembangan teknologi digital menjadikan e-sukan sebagai platform yang memerlukan ketangkasan mental, strategi dan semangat kerja berpasukan. Katanya kejohanan anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam itu turut memberi ruang kepada belia bersaing secara sihat sambil memupuk integriti dan semangat kesukanan. Kejohanan berkenaan mempertandingkan permainan PUBG Mobile, Mobile Legend Bang Bang dan EA Sport FC 2026 dengan jumlah hadiah keseluruhan sebanyak RM10,000. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat seperti di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang dan Petaling. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan.

0: dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதிபதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
4: Datin, datang check up juga ke?
5: Taklah, datang melawat anak kawan.
4: Comelnya awak.
5: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
4: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Auntie, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, program Didik Kasih diperkenal bantu pelajar kuasai kemahiran asas. Selgate buka hospital pakar di Sepang Setia Alam menjelang 2027. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri memperkenalkan program Didik Kasih 2026 sebagai penambahbaikan pendidikan asas selain meneruskan program tuisyen rakyat Selangor bagi memperkukuh pencapaian akademik pelajar di negeri itu. Program anjuran Menteri Besar Selangor Pemerpadanan MBI dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu melibatkan keseluruhan 180,000 pelajar. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kira-kira 20,000 murid tahun 1 kelas pemulihan akan mengikuti program Didik Kasih yang memberi tumpuan kepada kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Sementara itu, 160,000 pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 menerima tuisyen percuma termasuk makanan tengah hari menerusi program Tuisyen Rakyat Selangor. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran program PTRS dan program Didik Kasih di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin memaklumkan bot yang sepatutnya digunakan beliau untuk menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 dipercayai telah disabotaj oleh rejim Zionis. Beliau berkata, kejadian itu bagaimanapun tidak akan menghentikan usaha delegasi dalam memperjuangkan nasib rakyat Palestin di Gaza. Pada masa yang sama, beliau menyifatkan penahanan serta layanan fizikal terhadap 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi berkenaan sebagai tindakan tidak berperi kemanusiaan. Kesemua aktivis terbabit dijangka tiba di Malaysia menjelang hujung minggu ini. Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini keterjaminan bekalan tenaga negara mencukupi sehingga Julai. Menurut beliau, kerajaan turut berusaha mendapatkan sumber tenaga dari luar negara sebagai langkah tambahan bagi memastikan bekalan terus stabil. Tambahnya, langkah itu bertujuan mengurangkan penggunaan tenaga serta memastikan bekalan minyak dan gas negara dapat bertahan lebih lama. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dua cawangan baru Hospital Pakar Selgate akan dibuka di Sepang dan Setia Alam masing-masing dijadualkan pada September tahun ini dan Februari 2027. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, pembukaan hospital baru itu dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan kesiapsiagaan operasi serta tenaga kerja mencukupi. Beliau berkata, antara cabaran utama termasuk pematuhan syarat Kementerian Kesihatan, khususnya nisbah jururawat kepada katil. Kekurangan tenaga jururawat di negara ini turut memberi kesan apabila sebahagian petugas kesihatan memilih untuk bekerja di luar negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor menahan seorang lelaki yang dipercayai menjalankan perkhidmatan kereta sewa haram di Terminal 1, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Menurut JPJ Selangor, tindakan itu hasil pemantauan dan operasi penguatkuasaan di kawasan terminal berkenaan bagi membanteras aktiviti ulat serta perkhidmatan pengangkutan tidak berlesen. Dalam operasi tersebut, sebuah kenderaan turut disita untuk siasatan lanjut. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai menawarkan perkhidmatan pengangkutan kepada penumpang dari KLIA ke Sungai Long Kajang dengan kadar tambang RM109. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0-4-4-2-5. Okay, saya nak jadikan sebagai lagu wajib siar setiap kali Ann Mokhtar ke udara. Ini dia lagu nyanyi daripada drama band. Drama, terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Tuhan tempat itu dia. Akulah kekasihmu. Okey, ha, masih tak tahu lagi ke? Perlu ke buat signboard? Untuk awak tahu saya lah kekasih awak gitu. Okey, sekarang dah 89 minit malam. Selamat malam untuk anda saudara. Seketika nanti akan masuknya solat Fardu Isyak. Dan akan berkemandangnya azam. Menandakan telah masuk waktunya. Dan apa sahaja juga untuk yang nak hantarkan kiriman. Boleh terus berbuat demikian. Di talian 019-330-4425. Sebab nanti kita akan open juga untuk permintaan lagu kita. Okey, pasti di jam yang ketiga nanti. Saya akan terus bersama dengan anda hingga pukul 12.30 malam. Seperti biasa, Isnin hingga Jumaat dalam MH 812. Layan dahulu, ini dia Kodi.

nak tidur lewat dah, kan, mungkin nak keluar katanya, baru je siap-siap nak keluar kan, kan, malam minggu ni boleh kemain lagi. Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi. Untuk waktu ini kita layan dahulu, ini dia lagu daripada Ziana Zain, Kemelut. Terima kasih, Selangor FM.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: maka terjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Fertilizer GSF 2.0 29 Rakyat Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan, buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Fertilizer GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersuara dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhemah ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Ran Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Seorang juru kira perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alor Kedah 5.49 dan Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selepas ini Lin Zainal sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Pastinya hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Selangor.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
1: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Dan RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan berkuat kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Pelindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawa unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, jam sudah menunjukkan jam 7.30 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Apa aktiviti anda hari ni? Amin Cyber dalam TikTok ni, dia kata dia nak pergi Pasar Karat KL. Lepas tu, dia nak singgah Lontong Afia. Hale, Lontong Afia Kebun Baru. Oh, itu favourite saya tu. Lama tak kena tu. Baiklah. Yang mendengar di radio, anda boleh ke frekuensi 100.9 MHz ataupun di RTM Klik, anda boleh dengarkan kita juga tahu. Okey, baiklah. Jadi, hari ini saya nak sampaikan ada permintaan-permintaan lagu. Anda boleh je masuk dalam TikTok saya, request lah lagu apa yang anda rasa nak saya mainkan, nak saya keudarakan untuk khas untuk anda dan pendengar lain semua juga. Baik, bagaimanapun, macam mana pun, terus-teruskan, terus berhibur sehingga jam 12 tengah hari bersama DJ Ad. Jom Selangor FM, The Chemistry, Butterfinger. Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau tak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.